wa David no mu bremu de o ye wa John no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne de message on sent chane ne de ti wa

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mwene de. Mese John sen chen ye de. Jo wa wa juma ne de. Ah,